0: 中国政府的原始吴天义等其发人董家红吴分成及及决断当先能申请经过吃了曹俊及文正西横领出从的行借用原制等公众组把中央踏手及及部研究员跟克里隆腾能力及原始经历等托人绝密提次尼家和从的行
1: 谢谷除了申请用这种切的等克里杰等申请空徒的空经历及江都西黑等你空通空生息里监控可以说恰空跟这么南征阿不见阿不能的这次冷着熊提次不见见这么也见南征也能给你蒙得过到等比七九的年来申请时中当作一个几对头中等我住冷城配置及决定恰成错抗申请时中当作说接 深圳罗东川金光宗学不是马子了当时了呢看南京丹东呢这就是这些精品及内控罗东家可能这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个整个他的东西这个 ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ Peji Gachinche Gorkubin Bermazle. Sagje Nalim Tobir, Jacob Tuxon Nikon, Tondim Tosatran Badanga. Jacob Tanin Tabjila, Shavship Shabi, Kata Girtak of Shawayene. Tantigi, Ojud Tondim, Peji James Sotombi, Ganchin the Hidanga, Zatan the Hijetotani. Ojun Tondim Peji, Amumban Ing and Damsum City. Stokuyogi, Ojud London, Rajasun Jandanga, Galankil Jana. Chongra Jan dan Peji Tong or Gandalub Dangni. Jenny Ji, Ojul Tondi, the Shanchin Yonji, Sartre and Doctor Tondi Subjergi. Gom Gong dan Piji, Gajachuner Games and Jacher Dangni. Junior Gi, Ojul Tondi, Jemtel Yonji, the Tok Sorchum Shigila. Samsi Tondi Yamdi, Peji Tong, Wa Damsum City. Objetak Zovi, Kelly Sorchum Shaper Hunani. Ojul Rajiv Zotun Lamgani, Santel Danga, Samtel, Shamtel Shigi. Her took a Naman Gochun Corrigor Yachil Dangi, Ojul Danga Tamso Zinjur Zodi, Dordan Gajajung Tanjur Samu City, Chunyon near Janglu Lokonje, Torta Ternip Jambadanga, Ojul Danga, Stihu Yamdin Piji, Huemson of Sorchum Shigi, Sartul Nichil Danga, Gomjil Yamdi, Jetro Dangi, Jacob Tarsonikon, Tondim Tosi, Ojul Larsilje, Sartul Sternil of Tinti. Chigdigo ni tonlije, shokan lakhzilje, ngakhzak durgila. Torchil danga, topso. Shemjig xim nyamjib xartul vse ba sapil vseni. Shemjig chamji sagni jantabjir war gandalag tonggi. Samgul xeke gongbi. Ojul tonlin changgul gojig danga. Sajin donchul, rnamchang nyomjig. Rgimko ngansong chibse barab chandam chidi. Shawi ngankar damzin rngimpab shegi. Ojul Tondi, Pitsin Toyin Piji, Jacob Tarson Nikon, Tondim Tosan, Zutun Shepadi, Skirim Sarwashigatar, Gandal Tongi, Chachi Jinghun, the Lodong Chuanji, Jin Jin Shang, Kordonji, or Tumtil Nanshanga, Zhang Jinggong Chachila Shiga.
0: Yankanaba, Tangdi, Sanjir Yamdu Linsen Shetarsong, Linsen D, Zumjigba, Lamu Terang Tang, Zumjing Gang Kerwa, Sonum Terang Tang, Huapton Ja, Tumuhil, Starkilwa, Dorji Terang. Сэчип таркылва гынчык терэн тэн сонм ринчинген хуаптын ятын ринзэн романи тишэнни тади муши
2: хаманжа засун ченжон коне чонхэ чэнзо тан мэрэгжэ сорца инди чонхэ чэнзо да сонгчүп сэтэ өдэхчил жэвдэрц нямжүп сэтэ